0: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
1: Miongoni mwa yale tulionayo katika habari leo hii ni pamoja na katika mji wa Butembo mkoani Kivu Kaskazini chini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, wapiganaji wa Wazalendo wameunda kamati maalum ya kukabiliana na mashambulizi yanayolenga wafanyakazi wa afya na vituo vya matibabu ya Ebola. Na idadi ya watu waliofariki kutokana na homa ya Lassa nchini Nigeria yafikia 237.

0: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
1: Habari kamili. Idadi ya watu waliofariki kutokana na mlipuko wa homa ya Lassa nchini Nigeria imeongezeka na kufikia 237, huku kesi 1000 zikithibitishwa mpaka sasa. Katika taarifa ya hivi karibuni, kituo cha kudhibiti na kukinga magonjwa cha Nigeria NCDC kimesema idadi ya vifo imefikia 23.7% mwezi Julai, ikiongezeka kutoka 18.8% wakati wa kipindi kama hicho mwaka wa 2025, sababu ikiwa ni kuchelewa kuwasilishwa kwa kesi hizo. Kituo hicho kimesema wakati wa miezi 7 ya mwanzo ya mwaka huu, maeneo 116 ya serikali katika mikoa 23 kati ya 36 nchini humo yamerekodi kesi moja iliyothibitishwa, na kwamba watu wenye umri wa miaka 21 hadi 30 bado ni kundi linaloathirika zaidi. Katika mji wa Butembo mkoani Kivu Kaskazini nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, wapiganaji wa Wazalendo wameunda kamati maalum ya kukabiliana na mashambulizi yanayolenga wafanyakazi wa afya na vituo vya matibabu ya Ebola, wakati hali ya mlipuko huo ikiendelea kuwa mbaya kutokana na kuongezeka kwa maambukizi na vifo.
2: Tarehe ya leo tumeunda kamati inayokuwa ndani Wazalendo na raia. Hatutaki yule ambaye ataendelea kuwapinga wale ambao wanafuatilia kupiganisha ugonjwa wa virusi ndani ya inji ya Kongo, hasa sana ndani ya town ya Butembo na Beni na kando kando.
1: Rais wa Sierra Leone Julius Maada Bio ameliomba bunge kupitisha mageuzi ya sheria za uchaguzi yanayolenga kuongeza ushiriki wa wanawake katika uongozi wa kisiasa. Alikilitubia taifa kupitia televisheni ya serikali, Bio aliwataka wabunge kuhitimisha mvutano wa kisiasa na kuidhinisha mswada wa mageuzi ya uchaguzi, akisema umeandaliwa baada ya miaka kadhaa ya mashauriano ya kisiasa. Mageuzi hayo yanapendekeza kutengwa kwa 30% na nafasi za uongozi wa kisiasa kwa wanawake, pamoja na kupunguza kiwango cha kura kinachohitajika kushinda urais kutoka 55% hadi 50%, pamoja na kura moja kabla ya uchaguzi wa mwaka 2028. Bio amewataka wabunge kuunga mkono mswada huo kwa kuzingatia maslahi ya taifa badala ya misingi ya vyama vyao. Kiongozi wa kijeshi wa Guinea Bissau Jenerali Hortan Tam amewasili nchini Chad kwa ziara yake ya kwanza nje ya nchi tangu kuchukua madaraka miezi 4 iliyopita. Tam yuko Chad kama mgeni rasmi katika maadhimisho ya miaka 66 ya uhuru wa nchi hiyo. Wachambuzi wanaona kuwa ziara hiyo kama jitihada za kutafuta uhalali wa utawala wake wakati Guinea Bissau ikijiandaa kuelekea uchaguzi. Jenerali Ntam alichukua madaraka kwa nguvu mwezi Novemba mwaka jana, siku moja kabla ya kutangazwa kwa matokeo ya uchaguzi wa urais na kumuondoa madarakani rais wa wakati huo Umaro Sissoco Embalo. Jumuiya ya nchi za kiuchumi za Afrika Magharibi ECOWAS, ambayo imemsimamisha wanachama wa Guinea Bissau, inaendelea kushinikiza uchaguzi wa Disemba 6 urejeshe utawala wa kiraia nchini humo. Mwisho wa taarifa ya habari, na kwa niaba ya Channel Africa naitwa Manas bin Bender.
0: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
3: Taarifa ya habari imeletwa kwenu na Manas bin Bender. Channel Africa, hujambo kwa mara nyingine tena na karibu katika makala ya Darubini ya Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa. Na kabla yote, Manasi yuko hapa aweze kutujuza kwa muktasari tu yale ambayo tutasikia kutoka katika habari za michezo. Manasi, ni yapi?
1: Tulionayo katika habari za michezo leo hii ni pamoja na Belgiji mwenye asili ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Senki Biembe Christian, ameteuliwa kuwa kocha mkuu wa timu ya taifa ya Sudan Kusini, maarufu kama Bright Stars. Na Kenya imemaliza ya pili katika mashindano ya riadha duniani kwa chipukizi chini ya umri wa miaka 20 iliyokamilika hapo jana kule nchini Marekani kwa medali 11, dhahabu 4, fedha 4 na shaba 4. Hayo na mengine mengi yatakujia saa 8:30.
3: Na msikilizaji, bila kusahau habari za uchumi na biashara, tutakuwa naye Christine SCP. Suni, yapi ambayo umetukusanyia siku leo?
4: Katika ukurasa wa uchumi na biashara, msikilizaji, tumeweza kukuandalia mengi ambayo inafuatilia kutoka huko nchini Tanzania, hapa Afrika Kusini, hasa kuhusu kununua paneli za jua kutoka China, na habari nyingine zitakuweko kuwa ambazo zinafuatilia kuhusu upotefu wa kazi hapa Afrika Kusini. Hawa na mengine katika ukurasa wa uchumi na biashara.
3: Asante sana. Naam, hayo tutayafahamu hapo baadaye, lakini kwa sasa, je, tumekuandalia nini hii leo katika makala ya Darubini ya Afrika? Msikilizaji, ni kwamba kundi la Wazalendo limeunda kamati maalumu ya kukabiliana na mashambulizi dhidi ya wahudumu wa afya na vituo vya kutolea matibabu ya Ebola huko Butembo katika mkoa wa Kivu Kaskazini nchini DRC, wakati idadi ya maambukizi na vifo ikiendelea kuongezeka. Afrika Kusini inaendelea kukabiliwa na hali nyingine ya baridi kali ya msimu wa baridi hii leo Jumanne, huku theluthi mvua kubwa, upepo mkali na baridi kali vikikumba maeneo mbalimbali ya nchi. Na leo ikiwa ni Jumanne, ambapo tutakuwa na swali letu la leo ambalo linauliza, je, hali ya hewa ikoje huko liko? Nitumie maoni yako kupitia njia zifuatazo. Nambari yetu ya simu hapa studio ni alama kujumlisha 2760552924. Lakini kumbuka tu kwamba matangazo haya unaweza kuyasikia kwenye majukwaa mbalimbali. Tupo kwenye DSTV audio channel 802 pamoja na redio washirika kupitia mitambo ya FM. Pia unaweza kutusikiliza kupitia tovuti yetu ambayo ni www.channelafrica.co.za, na tupo kwenye mitambo ya OpenView channel 628. Ukitaka kushiriki katika matangazo haya, unaweza kunitumia ujumbe wa mfupi wa maandishi, ujumbe wa sauti kupitia nambari yetu ya simu ambayo ni alama ya kujumlisha 2760552524. Lakini Facebook ni Channel Africa Swahili. Kwa niaba ya mwandaji wa matangazo haya ambaye ni Abedi Jean de la Croix, na fundi wa mitambo siku hii ya leo tuko naye hapa mwanadada, nitakapofahamu jina lake nitaweza kukufahamisha. Mimi naitwa I am Henry Shekifu, karibu tuende sote mpaka hapa tutakapofikia tamati ya matangazo haya. Na kwa kwanza tu na ripoti yetu ya kwanza Jumanne ya leo, ndani ya Darubini ya Afrika, tutaanzia kule DRC ambako tunaambiwa kwamba kundi la Wazalendo limeunda kamati maalumu ya kukabiliana na mashambulizi dhidi ya wahudumu wa afya na vituo vya kutolea matibabu vya Ebola huko Butembo katika mkoa wa Kivu Kaskazini nchini DRC, wakati idadi ya maambukizi na vifo vikiendelea kuongezeka. Mwandishi wetu Mlelo Msikidide anaripoti kamili kutoka Beni, DRC.
5: Kuhundwa kwa kikosi hicho ni kutokana na kasi pia uzito unaoonekana wa kusambaa kwa magonjwa ya Ebola kupitia virusi vya aina ya bundibuyo. Jijini Butembo kumeundwa kundi linaloitwa Task Force ambalo litajihusisha na magaidi wanaokataa uwepo wa magonjwa ya Ebola na kuusambaza au kwa nia mbaya au kwa hali ya upuuzi. Nimezungumza na naibu msemaji wa kikosi kazi cha kukabiliana na Ebola, Bwana Gingabu. Wanazo nguvu gani pamoja na uwezo wa kuwatambua wahusika pamoja na sababu kubwa ya kufikia kuchukua hatua hiyo? Naye katupa jibu hili.
6: Kati ya malengo makubwa makubwa ambao tunafuatilia sisi kama Wazalendo wa hapa Kongo, hasa sana hapa mjini Butembo, ni kuwachunga raia. Hivi ugonjwa wa Ebola umetangaziwa rasmi na government yetu ya Kongo ya kwamba unaendelea kuwaua raia. Ndio maana sisi kama Wazalendo hatutakubali yeyote ambaye atapiganisha wanganga ambao wameshitahidi kwa kupiganisha hii ugonjwa wa Ebola. Ndio maana tarehe ya leo tumeunda kamati inayokuwa ndani Wazalendo na raia. Hatutaki yule ambaye ataendelea kuwapinga
2: wale ambao wanafuatilia kupiganisha ugonjwa wa virusi ndani ya nchi ya Kongo, hasa sana ndani ya town ya Butembo na Beni na kando kando.
5: Ikiwa haitoshi, nilitaka pia kujua kutoka kwake endapo walengwa watagoma kujiripoti, nini basi kitafuata? Huyu alirejea na kuendelea kueleza.
2: Bwana journalist, ikiwa kama watakuwa wakaidi, sisi kama wazalendo tutawafuatilia kusudi tuwatie kando ya raia. Sababu ikiwa kama watakuwa wako ndani ya raia, wataambukiza watu wengi na watu wengi watafariki. Kwa hivi ndani ya malengo yetu tunapigania raia, na hatutafurahi kuwaona wakiwa ndani ya raia. Hivi tumekamata mpango mkali kwa yeyote ambaye ataendelea kugusa mwili ya yule ambaye alifariki kwa virusi ya Ebola, tutamfuata tukitumikisha busara. Kwa hiyo tutamutoa kando na jamii, wataambukiza watu wengi na watu wengi watafariki.
5: Yapi maoni ya raia kuhusu watu wa hii? Wa kwanza ni mwenyekiti wa hasasi za kiraia jijini Butembo, mtumishi Mate saa nane, anayetoa mchango wake.
7: Kwa kweli nafikiri kwamba ni jambo nzuri, lakini ina madhara mengi. Sababu dawa ya kweli ni kwamba inabidi mtu yeye mwenyewe binafsi

0: kwani sisi wakaaji hatuyakubali kama Ebola iko. Ebola iko na ni malali ambayo tunapashwa kuheshimia mipango yake ili siweze kuendelea. Iko kama moto ambayo unaanja hapa, unaitia na inaende na unguza manyumba zote. Wakaaji walikuwa wanakataa hii maneno ya Ebola, lakini ni malali iko na inaua watu. Hata wadokta wao wiko wanafariki, wanganga wenyewe wiko wanafariki na hii magonjwa, lakini ilikuwa ngumu kwa sisi wakaaji kuikubali. Sasa hii mipangilio ambayo imekamatiwa, kwangu mie itakuwa vizuri sana, kwani itatusaidia kutokusambaza magonjwa na itaacha ule ambaye atasimama katikati na kuambia wakaaji kama malaria haiko na hawezi kukamatwa.
1: Tukumbushe hapa, kufikia sasa takwimu inayotolewa na mamlaka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuhusu maambukizi na vifo ni takriban visa 4294 vilivyothibitishwa, watu 1960 kupoteza maisha, zaidi ya wagonjwa 810 wameisha pona na kupata afueni, huku zaidi ya 720 wakiwekwa karantini. Shirika la Afya Duniani WHO imetangaza kwamba kutokana na hali, kasi na nguvu ya kusambaa kwa ugonjwa huu, ni dhahiri watu walipatwa na virusi hivi mapema mwaka huu wa 2026 kati ya mwezi wa Februari na Machi, kabla ya kutambuliwa na kutangazwa rasmi tarehe Mei 15. Na habari tulizopata kabla tuingie studioni zatokeza kwamba kituo kilichojengwa na kudhaminiwa kifedha na Madaktari Wasiokuwa na Mpaka MSF kwa ajili ya Ebola jijini Beni ilipokea wagonjwa 10 Jumatatu hii ya tarehe ya Agosti 10. Mmolelwa Msekedide, Channel Africa Beni.
2: Asante sana Mlelo Msekedide kutoka kule Beni DRC, ambapo kundi la Wazalendo limeunda kamati maalum ya kukabiliana na mashambulizi dhidi ya wahudumu wa afya na kituo vya kutolea matibabu vya Ebola huko Butembo. Tupate mapumziko mafupi.
3: Vue d'Afrique avec Joël Moutiba.
4: Dans notre segment dédié à la femme africaine aujourd'hui, nous partons à la rencontre d'une artiste qui fait de la danse un véritable moyen d'expression. Elle nous rejoint en ligne depuis la République démocratique du Congo, Isabelle Amouli, danseuse contemporaine professionnelle depuis 3 ans. Elle évolue entre création en solo et travail collectif au sein de la compagnie Joua, qui a fait sa première apparition officielle samedi dernier en marge de la Journée mondiale de la danse. Isabelle s'est également illustrée sur scène, notamment au Adissi Urban Festival. Elle est avec nous pour partager son parcours, son univers artistique et ses ambitions.
5: Je suis une danseuse contemporaine. J'ai dansé depuis 2014 et là, j'ai dansé juste pour la famille, le fan et la bonne vibe. Et après, c'est à 2023 que j'ai décidé d'en faire une profession. Alors, j'ai décidé de danser pour aider aussi ma communauté.
3: Vue d'Afrique, du lundi au vendredi, de 15h à 16h, temps universel.
6: When the sun goes down, we don't stop the talk. Channel Africa, the best nighttime radio.
2: Siku tunazidi kusonga mbele, na sasa niweze kukumbusha swali letu la leo ambalo tunauliza, hali ya hewa ikoje huko uliko? Nitumie maoni yako kupitia njia zifuatazo: namba yetu ya simu alama ya kujumlisha 2760552524, Facebook ni Channel Africa Swahili, X ni @Kiswahili_CA. Na baada ya kutoka kule DRC, sasa turejee hapa nchini Afrika Kusini. Ni kwamba Afrika Kusini inaendelea kukabiliwa na hali nyingine ya baridi kali ya msimu wa baridi hii leo Jumanne, huku theluji, mvua kubwa, upepo mkali na baridi kali vikikumba maeneo mbalimbali ya nchi. Abidi Jean de la Croix anayoripoti kamili.
7: Aliwime athiri maisha ya wananchi, usafiri na shughuli nyingine za kila siku, huku mamlaka zikifuatilia kwa karibu maeneo yaliyo katika hatari kutokana na hali hiyo mbaya ya hewa.
8: Kwa majina naitwa Frank Kashindi, napatikana hapa mjini Carolina, mkoa wa Mpumalanga. Kutokana na hali ya hewa huku, baridi ni kali sana, ili hali kwamba watu wengi hawakuweza kutoka kwenda makazini. Yani ni baridi na mvua ilianza kunyesha toka jana. Mpaka sasa hivi tuko ndani ya manyumba, hatuwezi kutoka.
7: Hali ya baridi imeonekana katika maeneo mbalimbali, huku baadhi ya maeneo yakipata theluji na mvua kubwa. Utabiri wa hali ya hewa unaonyesha kuwa sehemu za mkoa wa Eastern Cape, KwaZulu-Natal na Mpumalanga ni miongoni mwa maeneo yanayokabiliwa na hali mbaya zaidi, huku tahadhari za

0: hali mbaya ya hewa zikitolewa?
1: Hali ya leo wala ya sasa ni mbaya sana, tuseme tokea juzi hali ni mbaya sana, hali sio nzuri, baridi mingi sana, mvua ya mingi inyaishe. Bora ingekuwa ile mvua ya kunyesha limoja inakuwa nyingi na inaisha moja kwa moja, lakini ni mvua yenye inanyesha masaa sita, masaa saba, masaa nane bila kuisha, mvua ile ndogo ndogo, alafu ina usumbufu sana, hususan sisi watu ambao wanaishi hapa Morot, Ujerba, Home Affairs, wakimbizi, kuona matatizo mengi sana. Wamama wana watoto, kuna watoto wadogo mpaka wale wa miezi mitatu, kuna wamama mmoja nne wako na watoto wapa mpaka wa miezi miwili, miezi mitatu. Kwa hali kama hii ni hatari sana.
0: Kwa baadhi ya wananchi, hali hii imekuwa changamoto katika shughuli zao za kila siku, hasa kutokana na baridi kali na mvua zinazoendelea katika maeneo mbalimbali. Watu wanaotumia usafiri wa barabarani pia wamekuwa kikabiliwa na changamoto kutokana na mvua, theluji na upepo mkali, hali inayoweza kuathiri usalama wa wasafiri na watumiaji wengine wa barabara. Mbali na usumbufu wa usafiri, hali ya hewa imebua pia wasiwasi kuhusu watu walio katika mazingira hatarishi, wakiwemo watoto, wazee na watu wanaoishi katika makazi yasiyo na kinga ya kutosha dhidi ya baridi. Taarifa za mamlaka zinaonyesha kuwa timu za kukabiliana na majanga zinaendelea kufuatilia maeneo mbalimbali yanayokabiliwa na hali hiyo, huku wananchi wakitakiwa kuchukua tahadhari na kufuatilia taarifa rasmi za hali ya hewa.
2: Hali ya hewa huko Ewana, ile wanasema Kongo benda vika, hali ya hewa manake ni balaa, ni balaa, baridi kwenda mbele, mvula kwenda mbele. Hapa Joburu vrema tuko tabani na mvula na baridi iko mingi sana. Leo inazidia jana. Jana tulikuwa nasema baridi iko mingi, imea leo ni balaa. Atiatoka nje toka asubuhi kwa ajili ya hali ya hewa tu, atiatoka nje kabisa.
0: Kwa upande mwingine, theluji imeendelea kuwa moja ya mambo yanayovutia zaidi katika hali ya hewa, huku baadhi ya maeneo yakishuhudia maporomoko ya theluji na baridi kali. Hata hivyo, pamoja na kuvutia kwa theluji, hali hiyo inaweza kuleta changamoto kwa usafiri na shughuli za kawaida, hasa katika maeneo ya milimani na barabara zinaweza kuwa na utelezi. Kwa sasa mamlaka zinaendelea kufuatilia mwenendo wa hali ya hewa, huku wananchi wakihimizwa kuwa waangalifu, kuepuka maeneo hatarishi na kuchukua hatua zinazofaa kujikinga na baridi kali, mvua na upepo. Hali hii inatarajiwa kuendelea kuonekana katika sehemu mbalimbali za hapa nchini Afrika Kusini, huku wananchi wakisubiri mabadiliko ya hali ya hewa katika siku zijazo.
3: Toka jana tarehe 10 muda masaa 4 za mchana ndio ambapo ilibadilika ghafla tu, na kufikia muda masaa 8 mvua ikaanza katika maeneo mbalimbali ya Mpumalanga, na mvua hiyo ilikuja tu mvua kutosha pamoja na kiambatana na upepo pia, na lakini bado hakuna madhara yote ambayo amesha ripotiwa, kwa sababu tokeo jana hali kabadilika muda masaa 4 mpaka saa kuanzia masaa 8 ile mvua ikaanza kunyesha, na mpaka sasa mida hii bado tu hali ingali vile vile, bado mvua tu inanyesha, lakini kuja kuwa madhara yote yale ambayo tayari yameripotiwa, hizo nyumba kuruka au nini, lakini hamna madhara ambayo yamesharipotiwa sasa. Na sema tu wakati mvua inanyesha inazuia tu raia kutokuendelea na majukumu ya kila siku, hiyo tu. Na pamoja pia na hiyo imeripotiwa kwamba maeneo mengi tu ya hapa Pumalanga umeme umekatika, yani maeneo mengi umeme mpaka kwa sasa umeme haujarudia, toka jana muda masaa 8 mpaka hivi sasa umeme bado hujarudi katika maeneo mengi. Basi hiyo ndio madhara ambayo imesababishwa na hii mvua, na tujue kama hapo baadaye za hapo kesho itakuwa vipi, lakini hiyo ndio ripoti kwa sasa kulingana na hali ya hewa ya mvua hapa mkoani Mpumalanga.
0: Kutoka Afrika Kusini, hali ya hewa imeendelea kuwa ya baridi kali, huku theluji, mvua kubwa na upepo mkali vikikumba maeneo mbalimbali ya nchi. Abedi Jean de la Croix, Channel Africa, habari.
4: Na asante Abedi Jean de la Croix, ambapo taarifa hii kutoka hapa nchini Afrika Kusini ni kwamba Afrika Kusini inaendelea kukabiliwa na hali nyingine ya baridi kali ya msimu wa baridi hii leo Jumanne, huku theluji, mvua kubwa, upepo mkali na baridi kali vikikumba maeneo mbalimbali hapa nchini. Tupate ujumbe mfupi.
5: Este é o Clube Scorpio de Canal África.
6: Comaremos
5: Samu e João Yabalá.
6: E a recente aprovação da nova lei de combate à disseminação de informações falsas na Guiné-Bissau abriu um intenso debate público sobre os limites entre o combate à desinformação e a salvaguarda da liberdade de expressão. O diploma aprovado pelo Conselho Nacional de Transição pretende reforçar o combate ao cibercrime, às burlas digitais e à propagação de conteúdos falsos nas redes sociais, prevendo inclusive penas agravadas para casos com dimensão internacional. Nesta entrevista com António Nhanga, bastionário da Ordem dos Jornalistas da Guiné-Bissau, analisámos as implicações políticas, sociais e mediáticas da nova legislação.
7: É um pretexto que o Comando Militar arranjou para poder silenciar a imprensa ou silenciar as vozes mais críticas que pode haver no país. Essa que é a grande verdade sobre esse assunto. Não é questão de liberdade ou é questão de combater, mas é forma de silenciar as vozes críticas que existem no país, quer na imprensa, quer nas redes sociais.
5: De segunda a sexta-feira, das 20 às 21 horas locais, este é o Caleidoscópio do Canal África.
8: This Women's Month, we lift our voices in honor of our queens, Channel Africa.
4: Tukinazidi kusonga mbele, msikilizaji Channel Africa, popote pale ulipo, baada ya kutoka hapa nchini Afrika Kusini, sasa tuleke nchini Uganda. Ni kwamba waingizwaji na wauzaji wa mchele wandai madalali wakishirikiana na baadhi ya maafisa wizara ya biashara, viwanda na ushirika wamehodhi mfumo wa vibali, hali ileyo wafungia wafanyabiashara hali tete nje ya masoko. Mengi ni ndani ya ripoti ambayo nimekuandalia. Waingizaji wa bidhaa ya mchele wanasema madalali wanadaiwa kufanya kazi na maafisa katika wizara ya biashara, viwanda na ushirika ili kuweza kudhibiti biashara ya uingizwaji wa mchele nchini Kampala kupitia mfumo wa ugawaji wa vibali nchini humo. Wanadai ya kwamba mfumo wa uingizwaji au ugawaji wa vibali umewafungia wafanyabiashara halali sokoni hapo. Chama cha wafanyabiashara wa mchele wa Kampala nchini Uganda kimesema utaratibu wa vibali umeunda kundi la wapatanishi ambao hawaingizi mchele wala hawabebi hatari ya kibiashara, bali wanafaidika kwa kuwatoza wafanyabiashara ili kuondoa mizigo iliyoingia Uganda ikitokea nchini Tanzania. Kulingana na chama hicho, mpango huo umeacha maroli yamekwama kwenye mpaka wa Matukula kwa wiki mbili sasa. Gharama za uingizwaji imeongezeka, lakini pia unatishia kuongezeka kwa bei za mchele ikiwa vifaa vitaendelea kuvurugika. Mwenyekiti wa chama hicho Livingstone Sinyonga alielezea kwamba hawapingani na kanuni. Tunachokipinga ni mfumuko ambao vibali hutolewa kwa madalali badala ya waingizaji halali wa bidhaa, alisema. Mgogoro huo unahusu vibali vilivyoanzishwa na Wizara ya Biashara kwa ajili ya uingizwaji wa mchele kutoka nchini Tanzania. Senyonga alisema zaidi ya waingizwaji wa mchele wenye uzoefu wa biashara hiyo 200 walioomba vibali, lakini hakuna hata mmoja aliyeidhinishwa. Anadai kuwa ni vibali takriban 25 pekee vilivyotolewa kwa watu wasio na historia inayojulikana katika biashara hiyo ya mchele. Waingizwaji wenye uzoefu, makampuni yaliyosajiliwa, rekodi za kodi na mifumo imara ya usambazaji wameachwa nje, alisema. Alisema wenye vibali sasa husubiri katika mpaka wa Matukula na kuwatoza wafanyabiashara hadi shilingi 1018 kwa kila mzigo wa roli ili kurahisisha taratibu za forodha. Awali tulilipa takribani shilingi 1012 tu, sasa madai ya hawa wanadai shilingi 1018 bila kuingiza hata gunia moja la mchele. Wanauza fursa ya kupata vibali, hivyo wafanyabiashara wengine wanadai kuwa utaratibu huo unawaingiza katika hasara ya kifedha. Constance Kaloso alidai ya kuwa baadhi ya madalali hupunguza makusudi kiasi cha mzigo kinachotangazwa kwa mamlaka ya mapato ya Uganda URA wanapowaambia una tani 40 wakati mwingine hutangaza ni tani 35 pekee. URA inapopima mzigo huo anayepigiwa faini ni mwingizaji wa bidhaa na si dalali. Wafanyabiashara hao wanasema hivi karibuni walikataa kutumia kampuni za madalali, jambo ambalo lilisababisha mkwamo ambapo umesababisha maroli mengi kukwama huko Mtukula. Tumekataa kutumia kampuni zao kwa sababu tunaamini mfumo huo si sahihi, alisema mfanyabiashara Henry Lukiamuzi. Maroli yetu yamekwama kwa wiki mbili hivi sasa, alisema. Wanaoagiza biashara wanasema kuchelewa huko kunasababishwa na ongezeko la gharama za usafirishwaji, ada za uhifadhi na gharama za ulipaji mikopo. Gharama hizo za ziada za kuchelewa huko kumesababishwa na wafanyabiashara wengi kupata hasara, alisema Amina Nambuya, ambaye ni mmoja wa wanaoagiza bidhaa hiyo. Chama hicho kimewasilisha malalamiko rasmi kwa bunge, mkaguzi mkuu wa serikali na Rais Yoweri Kaguta Museveni, kikitoa wito wa kufanyika uchunguzi kuhusu kile kinachoelezwa kuwa ni rushwa na ushirikiano wa kifisadi katika utoaji vibali vya kuingiza bidhaa nchini humo. IM Shikif, Channel Africa, habari. Na msikilizaji Channel Africa popote pale ulipo, na sasa moja kwa moja ni wakati wa kusikiliza habari za michezo na Manase bin Bindera.
9: Habari za michezo kwenye Channel Africa, taswira ya Afrika.
10: Ujambo na karibu katika makala haya ya michezo siku ya leo, na tunaanzia kule nchini Sudan Kusini, ambapo Mbeljiji mwenye asili ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Nsinki Biembe Christian, ameteuliwa kuwa kocha mkuu wa timu ya taifa ya Sudan Kusini almaarufu kama Bright Stars, akiongoza timu hiyo katika maandalizi ya michuano ya kufuzu kombe la mataifa Afrika AFCON mwaka 2027. Shirikisho la soka la Sudan Kusini SSFF limetangaza kuwa Christian anasahini mkataba wa mwaka mmoja wenye uwezekano wa kuongezwa kwa makubaliano ya pande zote mbili, na timu ya taifa ya wakubwa atahusika pia na maendeleo ya timu za taifa za vijana kama mshauri wa ufundi. Christian mwenye umri wa miaka 63 anatarajiwa kutumia uzoefu wake wa kimataifa kuimarisha Bright Stars, huku akilenga matokeo mazuri katika kundi B la kufuzu AFCON mwaka 2027 linalojumuisha Misri, Angola na Malawi. Kocha huyo anawaliwahi kuiongoza timu ya taifa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo mwaka 2019 kuwa mkurugenzi wa ufundi wa shirikisho la soka la DRC, pamoja na kusimamia timu ya taifa ya vijana chini ya umri wa miaka 23. Pia aliwahi kufanya kazi katika akademi za Anderlecht FC nchini Ubelgiji na timu ya vijana chini ya umri wa miaka 21 ya Louvier. Kocha mkuu wa Simba Sports Club ya Tanzania Steve Barker amesema kikosi chake kimejiandaa kikamilifu kwa mchezo wa Ngao ya Jamii dhidi ya Young Africans utakaochezwa kesho Jumatano Agosti 12, 2026, huku wakilenga kuanza msimu wa mwaka 2026-27 kwa kutoa ubingwa huo. Barker amesema wanafahamu ubora na uwezo wa Yanga, hivyo maandalizi ya Simba yamejikita katika kuimarisha maeneo mbalimbali muhimu ikiwemo mbinu za ufundi wa mchezo, utimamu wa mwili pamoja na maandalizi ya kisaikolojia. Kwa upande wake kiungo wa Simba Nixon Kibabage amesema wanatambua kuwa mchezo huo hautakuwa rahisi, lakini wamejipanga kukabiliana na changamoto zote zitakazojitokeza.
11: Kwanza tunamshukuru Mungu, tuko katika hali nzuri, na mchezo wa kesho ni mchezo mgumu na ni mchezo pia muhimu kwetu sisi. Tunahitaji matokeo, kwa hiyo na imani timu itakuwa imejiandaa vizuri naweza kupata matokeo.
10: Tuangazie sasa riadha kule nchini Kenya, ambapo Kenya ilimaliza ya pili katika mashindano ya riadha duniani kwa chipukizi chini ya umri wa miaka 20 yaliyomalizika jana katika jimbo la Oregon kule nchini Marekani kwa medali 11, dhahabu 4, fedha 4 na shaba 3. Washindi wa dhahabu wa Kenya ni walikuwa ni Wilson Chepkwech, lakini pia Josephine Macha, Franklin Kibet na Emmanuel Kiprono. David Kapaiko alishinda fedha ya mita 1500 pamoja na Emmanuel Limiso na nahoza Captain Nehemia Kipkeno katika mita 3000 kuruka viunzi na maji na mita 5000 mtawalia. Karen Chepchirchir alishinda nishati ya shaba ya mita 1500 huku Nicholas Losiwareng na nahoza mwenza Jolin Chepmoy walitoa shaba za mita 3000 kuruka viunzi na maji 5000 mita mtawalia. Matokeo ya mwaka huu yalikuwa bora kuliko ya mwaka 2024 mjini Lima nchini Peru, ambapo Kenya ilimaliza ya 5 kwa dhahabu 3, fedha 3 na shaba 1. Wakati huo huo, Kenya iliwasilisha rasmi ombi la kuandaa mashindano ya dunia ya riadha ya mwaka 2029 katika juhudi za kuleta tukio hilo kubwa zaidi la kimataifa la mchezo huo barani Afrika kwa mara ya kwanza. Mji mkuu wa Kenya, yani Nairobi, unashindania fursa hiyo na London, Roma na Munich, huku shirikisho la riadha duniani likitarajiwa kutangaza mji utakaoshinda mwezi Septemba. Na shirikisho la soka barani Afrika limeimarisha kalenda ya mashindano yake ikilenga kuongeza uhakika wa vyama na wanachama wana wadhamini, lakini pia watangazaji na mashabiki barani Afrika. AFCON ya mwaka 2027 itafanyika nchini Kenya, Tanzania na Uganda kuanzia Juni 19 hadi Julai 17, 2027, huku hatua za kufuzu zikianza Septemba 2026. Kwa upande wa mashindano ya club, Super Cup itakuwa ni itafanyika hapa jijini Pretoria, Afrika Kusini, Novemba 8, 2026, ikiwakutanisha Mamelodi Sundowns na USM Alger ya Algeria. Mwisho makala michezo kwa leo.
9: Habari za michezo kwenye Channel Africa, taswira ya Afrika.
4: Toka kusikiliza habari za michezo na Imanasi Bin Bendera kutoka hapa Idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa. Tukiwa tunazidi kusonga mbele katika kipindi hiki cha makala ya Darubini ya Afrika, msikilizaji, na niweze kukumbusha ya kwamba swali letu la leo inauliza hali ya hewa ikoje huko uliko. Nitumie maoni yako kupitia njia zifuatazo. Nambari yetu ya simu ni alama ya kujumlisha 2760552592. Facebook ni Channel Africa Swahili. X ni @Kiswahili_CA. Niandikie maoni yako, ujumbe nitausoma hapa hapa kupitia kipindi hiki cha makala ya Darubini ya Afrika. Lakini kwa sasa niweze kukusomea tangazo. Channel Africa sasa ipo kwenye WhatsApp na tuna habari njema kwako. Tunakuletea mazungumzo na taarifa muhimu moja kwa moja kwenye simu yako, kuanzia habari zinazounda mustakabali wa Afrika, taarifa za hivi punde, maudhui ya kipekee, vivutio vya vipindi vyetu, hadi matukio muhimu ambayo hutakiwi kukosa. Je, unataka kuendelea kuwa karibu na kila kinachoendelea barani Afrika? Sasa Channel Africa ipo ndani ya WhatsApp yako. Hakuna haja ya kutafuta kwa muda mrefu wala kuendelea kupitia kurasa nyingi. Fungua WhatsApp, nenda sehemu ya update, chagua Channel Africa, fuata Channel Africa. Bonyeza fuata, endelea kuunganishwa. Channel Africa, mtazamo wa Afrika. Channel Africa za WhatsApp zinazowakilisha huduma za lugha zetu tano zinapatikana kwa majina yafuatayo: Channel Africa News, habari kwa Kiingereza; Channel Africa French; Channel Africa Portuguese; Channel Africa Kiswahili; Channel Africa Chinyanja; Channel Africa IKB and Lifestyle. Na msikilizaji, na baada ya kuweza kukusomea tangazo hilo, na sasa tuendelee kukukusanyia ripoti tulizokuwa nazo kwa siku leo. Na sasa ni kule Libya, ni kwamba huduma za dharura nchini Libya zinaendelea kukabiliana na moto mkubwa katika viwanda kiwanda kikuu cha mafuta baada ya eneo hilo kushambuliwa na watu wasiojulikana. Ripoti kamili naye Christine Esipisu.
12: Huduma za dharura za Libya zimekuwa zikipambana kudhibiti moto mkubwa katika kiwanda kikubwa cha mafuta baada ya kulengwa na washambuliaji wasiojulikana. Kiwanda cha kusafisha mafuta cha Zawiya, magharibi mwa mji mkuu Tripoli, kilipigwa na drone Jumatatu jioni, tukio la tatu kama hilo katika siku mbili. Shirika la kitaifa la mafuta NOC lilisema tanki lenye takriban lita milioni 4.5 za mafuta lilipigwa moja kwa moja na kusababisha moto mkubwa uliosababisha kuanguka. Lilisema linafikiria kusimamisha shughuli ikiwa mashambulizi yataendelea. Hakukuwa na majeraha makubwa kutoka kwa moto huo, huku wagonjwa wengi wakipatiwa matibabu ya kuvuta moshi, huduma ya ambulensi na dharura ya Libya. Kiwanda cha kusafisha mafuta cha Zawiya ndicho kituo kikubwa zaidi cha uendeshaji nchini Libya, chenye uzalishaji wa mapipa 1120 kwa siku. NOC ililaani mashambulizi kama hayo katika siku zilizopita huko Zawiya, ikiwa ni pamoja na mashambulizi mawili ya drone kwenye hifadhi ya nafta na kiwanda cha kuondoa chumvi kwenye maji. Ilitoa wito kwa mamlaka kuchunguza ni nani aliyesababisha vurugu hizo. Mashambulizi hayo yameangazia kuendelea kwa ukosefu wa utulivu nchini Libya, ambayo imegawanywa vipande viwili tangu vita vya wenyewe kwa wenyewe vilipoanza baada ya kuondolewa madarakani kwa aliyekuwa kiongozi wa nchi hiyo Muammar Gaddafi. Kanali Gaddafi alichukua madaraka mwaka wa 1969 na kutawala kidemokrasia kwa miongo minne hadi alipopinduliwa na kuuawa mwaka wa 2021 katika uasi uliosaidiwa na uingiliaji kati wa kijeshi wa magharibi. Tangu kuanguka kwake, vituo vya nguvu vya wapinzani, kimoja kikiwa mashariki kikiungwa mkono na kamanda wa kijeshi Khalifa Haftar, na kingine magharibi mwa Tripoli kikiongozwa na waziri mkuu Abdul Hamid Deiba, vimekuwa vikipigania utawala wa kisiasa na kijeshi. Nikiripotia Channel Africa, Christine Sipisu, Johannesburg.
4: Tukianazidi kusonga mbele na sasa tuelekee kule Sudan, ni kwamba zaidi ya watu 5,000 wamekimbia vijiji 10 huko Darfur magharibi Sudan kutokana na mapigano kati ya jeshi la RSF. Mengi anayo Manasib Bendera.
10: Takriban watu 5,135 wamekimbia makazi yao katika eneo la Silba Darfur magharibi nchini Sudan kufuatia mapigano mapya yaliyozuka karibu na eneo la Bir Saliba, katika kipindi ambacho Sudan inaendelea kukabiliwa na mzozo mkubwa wa kijeshi na kibinadamu. Kwa mujibu wa matrix ya ufuatiliaji wa makazi ya shirika la kimataifa la uhamiaji IOM, watu hao walikuwa wameacha makazi yao kufikia Agosti 8, 2026 baada ya mapigano kuongezeka katika maeneo yanayozunguka Bir Saliba. Uhamiaji huo umeongeza idadi ya watu wanaolazimika kuondoka katika maeneo yao kutokana na ukosefu wa usalama na vitisho vinavyotokana na mapigano. Hatua hiyo imezidisha hali ya kibinadamu katika Darfur, eneo ambalo limekuwa likikabiliwa na machafuko na migogoro ya muda mrefu. Familia nyingi zimejikuta zikiondoka bila kuwa na uhakika wa mahali pa kwenda, huku mahitaji ya chakula, maji, makazi, huduma za afya na ulinzi yakiongezeka katika maeneo yanayopokea watu waliokimbia makazi yao. Gavana wa Darfur, Min Marco Minawi, amesema Jumamosi kwamba vikosi vya Sudan vilifanikiwa kurudisha nyuma shambulio kubwa lililofanywa na kikosi cha msaada wa haraka RSF katika eneo la Bir Saliba. Bir Saliba ina umuhimu mkubwa wa kimkakati kutokana na nafasi yake ya kijiografia. Eneo hilo liko kaskazini mwa El Geneina, mji mkuu wa Darfur magharibi, na linahusishwa na njia muhimu za usafirishaji zinazounganisha maeneo ya jirani na mji huo. Kwa sababu hiyo, udhibiti wa Bir Saliba una umuhimu mkubwa kijeshi na kiusalama kwa pande zinazohusika katika mzozo. Mapigano katika eneo hilo yanaweza pia kuathiri usafirishaji wa bidhaa na misaada ya kibinadamu pamoja na harakati za raia wanaotafuta maeneo salama. Sudan imekumbwa katika vita tangu Aprili 2023 baada ya mvutano mkubwa kati ya jeshi la taifa na RSF kuhusu mpango wa kuunganisha RSF ndani ya mfumo wa kawaida wa jeshi kugeuka kuwa mapigano ya wazi. Tangu wakati huo, mapigano kati ya jeshi la Sudan SAF na RSF yameenea katika maeneo mbalimbali ya nchi, huku Darfur ikiwa miongoni mwa maeneo yaliyoathirika zaidi. Mzozo huo umesababisha vifo vya makumi ya maelfu ya watu, majeruhi wengi na uharibifu mkubwa wa miundombinu. Aidha, mamilioni ya raia wamelazimika kukimbia makazi yao ndani ya Sudan au kuvuka mipaka kwenda nchi jirani kutafuta usalama. Kwa mujibu wa takwimu za IOM, kufikia mwisho wa Juni 2026, takribani watu milioni 8.69 walikuwa wamekimbia makazi yao ndani ya Sudan kutokana na vita na ukosefu wa usalama. Hata hivyo, takwimu hizo zinaonyesha pia kwamba zaidi ya watu milioni 4.64 walikuwa wamerejea katika maeneo yao ndani ya Sudan au walikuwa wamerudi nchini baada ya awali kukimbilia katika nchi nyingine. Pamoja na baadhi ya watu kurejea katika maeneo yao, hali ya usalama bado ni tete katika maeneo mengi. Mapigano mapya kama yale yaliyoripotiwa Bil Saliba yanaweza kusababisha watu waliokuwa wameanza kurejea makwao kulazimika kukimbia tena, na hivyo kuongeza changamoto kwa mashirika ya misaada na mamlaka za eneo husika. Wimbi hili jipya la uhamiaji linaongeza shinikizo kwa jamii zinazowapokea watu waliokimbia makazi yao. Maeneo mengi tayari yana uhaba wa huduma muhimu kutokana na athari za vita, ikiwa ni pamoja na upatikanaji wa chakula, maji safi, huduma za afya na makazi salama. Mashirika ya kibinadamu yanaendelea kukabiliwa na changamoto kubwa katika kuwafikia watu walioathirika kutokana na mapigano, ukosefu wa usalama na uharibifu wa miundombinu ya usafiri. Hali hiyo inaifanya Darfur kuendelea kuwa moja ya maeneo yenye mahitaji makubwa zaidi ya kibinadamu nchini Sudan, huku kuendelea kwa mapigano kukihatarisha juhudi za kurejesha utulivu na kuwawezesha raia kurejea katika maisha ya kawaida. Kwa ujumla, uhamiaji wa zaidi ya watu 5,000 kutoka Silba ndani ya muda mfupi unaonyesha jinsi mapigano yanavyoendelea kuathiri moja kwa moja maisha ya raia nchini humo. Wakati juhudi za kutafuta suluhu ya kisiasa na kusitisha mapigano zikiendelea, hali ya usalama katika Darfur bado ni changamoto kubwa kwa mustakabali wa mamilioni ya Wasudan. Manas bin Bendera, Channel Africa, habari.
4: Na ripoti yetu ya mwisho siku leo inatupeleka Somalia. Bunge la Somalia jana Jumatatu lilimchagua aliyekuwa waziri wa bandari na uchukuzi Abdulkadir Mohamed Nur kuwa spika mpya wa bunge hilo. Abedi Jean de la Croix anayoripoti ifuatayo.
0: Nur ameshinda kwa tofauti kubwa ya kura, akipata kura 142 dhidi ya kura 30 za mpinzani wake Abdulkadir Oman Muhalim. Baada ya kutangazwa mshindi, Nuru aliapishwa rasmi na kuanza majukumu yake mapya kama kiongozi wa baraza la watu wa Somalia. Uchaguzi huu ulifanyika baada ya nafasi ya spika kuwa uwazi kufuatia kuondoka kwa Sheikh Aden Mohamed Nur Madobe, ambaye alijiuzulu katika nafasi hiyo baada ya kuchaguliwa kuwa rais wa jimbo la South West. Kabla ya uchaguzi, wabunge wawili walikuwa wameingia katika kinyang'anyiro cha kuwania nafasi hiyo, huku mchakato wa uchaguzi kusimamiwa na kamati maalumu ya bunge. Hata hivyo, katika kura zilizopigwa Jumatatu, Abdulkadir Mohamed Nur alipata ushindi mkubwa wa kura 142, wakati mpinzani wake Abdulkadir Omar Mwalim Dahada akipata kura 30 pekee. Bunge la baraza la watu lina jumla ya wabunge 275. Abdulkarim Mohamed Nur anayefahamika pia kwa jina la Jama si mgeni katika uongozi wa serikali ya Somalia. Kabla ya kuchaguliwa kuwa spika wa bunge, alikuwa waziri wa bandari na usafiri wa baharini. Pia amewahi kushika nyadhifa nyingine serikalini, ikiwa ni pamoja na waziri wa ulinzi na waziri wa sheria. Nuru amesomea mahusiano ya kimataifa katika chuo kikuu cha Ankara nchini Uturuki, na pia amewahi kufanya kazi katika ubalozi Somalia mjini Ankara. Kuchaguliwa kwake kunakuja wakati Somalia ikiendelea kupitia mchakato wa kisiasa unaohitaji ushirikiano mkubwa kati ya bunge, serikali kuu na majimbo ya nchi hiyo. Spika wa bunge la watu ana jukumu muhimu katika kuongoza shughuli za bunge, kusimamia mijadala ya wabunge na kuhakikisha taratibu za bunge zinafuatwa. Pia nafasi hiyo ina umuhimu katika kusimamia mijadala kuhusu sheria, bajeti ya taifa na masuala mengine yanayohusu uendeshaji wa serikali. Kwa hiyo, uchaguzi wa spika mpya unatarajiwa kuwa na umuhimu katika kipindi ambacho Somalia inakabiliwa na changamoto mbalimbali za kisiasa, kiusalama na kiuchumi. Hata hivyo, uchaguzi huo haujakosa mvutano wa kisiasa. Baadhi ya makundi ya upinzani nchini Somalia yamepinga mchakato wa uchaguzi, yakidai kuwa kulikuwa na ushawishi wa serikali katika mchakato huo. Muungano wa upinzani wa Somalia Salvation Forum umekataa matokeo ya uchaguzi na kutoa madai kuhusu kuingiliwa kwa mchakato huo. Madai hayo yanaongeza mjadala kuhusu uhuru wa bunge na namna uchaguzi wa viongozi wa taasisi za taifa unavyofanyika. Kwa upande mwingine, uchaguzi huo umekamilika na Abdulkadir Mohamed Nur tayari ameanza rasmi majukumu yake baada ya kuapishwa. Kwa sasa macho yanaelekezwa kwa spika mpya na namna atakavyotekeleza majukumu yake katika kuongoza baraza la watu. Miongoni mwa matarajio ni kuona bunge likiendelea na shughuli zake za kutunga sheria, kusimamia serikali na kujadili masuala yanayogusa moja kwa moja maisha ya wananchi wa Somalia. Somalia imekuwa ikijenga taasisi zake za kisiasa katika mazingira yenye changamoto kubwa, huku serikali ikiendelea kukabiliana na masuala ya usalama pamoja na juhudi za kuimarisha utawala wa kitaifa. Katika mazingira hayo, uongozi wa bunge una umuhimu mkubwa katika kuhakikisha mijadala ya kisiasa inaendelea kupitia taasisi za kikatiba. Ushindi wa Nur wa kura 142 dhidi ya 30 unaonyesha kwamba alipata uungwaji mkono mkubwa kutoka kwa wabunge walioshiriki katika uchaguzi huo. Baada ya uchaguzi, taarifa rasmi kutoka shirika la habari la taifa la Somalia SONA zilisema Nur alijiuzulu nyadhifa nyingine alizokuwa akishikilia serikalini na kisiasa baada ya kuchaguliwa kuwa spika ili kuanza rasmi jukumu lake jipya. Hii inaashiria mwanzo wa ukurasa mpya wa kisiasa kwa Nur, ambaye sasa anatarajiwa kufanya kazi pamoja na viongozi wengine wa bunge na serikali katika kusimamia shughuli za kitaifa. Kwa upande wa bunge na wananchi, changamoto kubwa sasa ni kuona kama uongozi mpya wa bunge utaweza kuleta ushirikiano mpana na kupunguza tofauti za kisiasa zinazoweza kuathiri utendaji wa taasisi za serikali. Mchakato huo pia utakuwa muhimu katika kipindi ambacho Somalia inaendelea na juhudi za kujenga taasisi imara za kisiasa na kuimarisha mfumo wa utawala wa nchi. Kwa hiyo, uchaguzi wa Abdul Kadir Muhammad Nur sio tu mabadiliko ya mtu katika nafasi ya spika, bali pia ni tukio linalokuja wakati muhimu katika siasa za Somalia. Kwa sasa Abdul Kadir Muhammad Nur ndiye spika mpya wa baraza la watu la Somalia baada ya kushinda kwa kura 142 dhidi ya 30 katika uchaguzi wa Jumatatu mjini Mogadishu nchini Somalia. Akiwa na uzoefu wa kushika nyadhifa mbalimbali serikalini, sasa anaanza jukumu jipya la kuongoza shughuli za bunge na kusimamia mijadala ya wabunge katika kipindi ambacho Somalia inaendelea kukabiliwa na changamoto mbalimbali za kisiasa na kiusalama. Abidjan de la Croix, Channel Africa, habari.
4: Na msikilizaji Channel Africa popote pale ulipo, Popish is here. What do you have today?
13: We've got a very important show on the way on Channel Africa between 3 and 6. The Upside with Poppy and Nsako. We have our COO, Dr. Lungile Binza, coming through to chat to us about the future of broadcasters and how they're innovating in the digital space from an AI perspective. So Dr. Lungile Binza will be joining us on The Upside between 3 and 4 this afternoon. And then we're going to continue to profile incredible women that are doing amazing things across the board in different spaces. This afternoon, we're going to be checking out aviation and leadership. So we'll be joined on the show by Ms. Pam Yako, who is the founder of Zenande Leadership Consulting. And then, of course, our aviation guest this afternoon is a lady by the name of Marche Arnold, Senior Manager for Quality Control and Assurance at AXA. So jam-packed show, Daily Dilemma coming up, our favorite African stories. It's all happening next on The Upside. And yes, I'm a little bit nervous, but I'm excited to be chatting innovation, AI, and technology with our COO at the SABC, Dr. Vinza. I shan't be.
4: Well. Thank you so much, Poppy.
13: Asante.
4: Okay, asante. Msikilizaji wewe ni Poppy, lakini kwa sasa tukasikilize habari za uchumi na biashara na mwanauchumi wetu Christine Esipisu kutoka hapa Channel Africa.
9: Habari za uchumi kwenye Channel Africa. Taswira ya Afrika.
14: Ujambo msikizaji na karibu tena katika ukurasa wa uchumi na biashara. Tanzania imeongeza juhudi za kupata wekezaji mpya kutoka Dangote Group katika mbolea, nishati na miundombinu. Ujumbe wa serikali ulitembelea shughuli za Dangote nchini Nigeria ili kuendeleza miradi inayojadiliwa na Rais Samia Suluhu Hassan. Mazungumzo hayo yanajumuisha pendekezo la kiwanda cha umeme cha megawatts 2000, uzalishaji wa mbolea, miundombinu ya bandari na miradi ya usafiri. Shinikizo hilo linakuja baada ya Dangote kuchagua nchi jirani ya Kenya kwa kiwanda kikubwa cha kusafisha mafuta ya mapipa 1700 kwa siku kinachokusudiwa kuhudumia Afrika Mashariki. Nchi za Afrika zinasonga mbele zaidi na kununua paneli za jua kutoka China na zinaanza kujenga vifaa zaidi nyumbani. Nigeria, Afrika Kusini, Morocco na Ethiopia ni miongoni mwa nchi zinazopanua mipango ya utengenezaji wa nishati ya jua wa ndani, huku mahitaji ya umeme unaotegemewa zaidi yakiongezeka. China itabaki kuwa kitovu cha msukumo huo. inatawala uzalishaji wa seli za jua na vipengele vingine, huku wazalishaji wa Afrika bado wakitegemea sana uagizaji wa China kwa ajili ya vipuri vyenye dhamani kubwa zaidi. Kiwango rasmi cha ukosefu wa ajira nchini Afrika Kusini kimeweza kuongezeka hadi asilimia 33 katika robo ya pili ya mwaka 2026 kutoka asilimia 32.7 katika robo ya kwanza. Data kutoka kwa mashirika ya takwimu yameweza kuonyesha hapo siku ya Jumanne. Takwimu Afrika Kusini ilisema idadi ya watu wasio na ajira iliongezeka hadi milioni 8.8 mwezi Aprili Juni, ikilinganishwa na milioni 8.1 mwezi Januari Machi. Kiwango rasmi cha ukosefu wa ajira kimekuwa juu ya asilimia 30 kwa zaidi ya miaka mitano na ni miongoni mwa juu zaidi duniani. Upotevu wa ajira ulikuwa mkubwa zaidi mwezi wa Aprili Juni, huku ajira ikipungua katika sekta 7 kati ya 10 zinazofuatiliwa na Stats SA. Sekta ya huduma za jamii na kijamii ilirekodi upotevu mkubwa zaidi wa ajira katika robo ya pili, ikifuatiliwa na madini, kilimo na utengenezaji. Nayo sekta ya biashara, ujenzi na fedha iliona ongezeko la ajira. Ufafanuzi uliweza kupanuliwa na ukosefu wa ajira uliongezeka hadi asilimia 43.8 katika robo ya pili kutoka asilimia 43.7 hapo awali. Vijana na wanawake weusi wanabaki kuwa ambao wameathiriwa zaidi na ukosefu wa ajira hapa nchini Afrika Kusini, ambapo serikali ya muungano iliyoundwa mnamo 2024 imejitahidi kuongeza uundaji wa ajira licha ya mageuzi ya kiuchumi na ukuaji mdogo. Asante sana msikizaji kwa kuwa nami katika makala ya uchumi na biashara. Nilikuwa msimulizi wako Christine Esipisu. Asante.
9: Habari za uchumi kwenye Channel Africa. Taswira ya Afrika.
4: Msikilizaji Channel Africa popote pale ulipo, na kufikia hapa sina la ziada, ila kabla ya kuondoka nikukumbushe tu baadhi ya ripoti tulizokuwa nazo siku leo, ambapo Zalendo wameunda kamati ya kulinda huduma za afya na vituo vya Ebola huko Butembo, Kivu Kaskazini, DRC. Maeneo mbalimbali ya Afrika Kusini yanaendelea kukumbwa na baridi kali, theluthi, mvua kubwa na upepo mkali. Kwa niaba ya mwandaji wa matangazo haya ambaye ni Bedi Jean de la Croix na fundo mitambo siku leo si mwingine ni De Palesa. Mimi naitwa I am Henry Shiki. Asante kwa kuwa nami. Tukutane tena kesho muda na wakati kama leo. Asante. Endelea kutegea sikio Channel Africa.